Hai, asante sana tena nota kwenye michonjo sana tena nota kwa mama Betty nota kwa second junior. Aki ngeni lese ngoma logo ito liyebe studio. Enore tenota kwenye chonjo sana. Vlog sokoro. Agonita kitiongo nko Friday mix mbili mbili. Nota kwenye gimu tige tuwae. Kwa kutu ya jisai tenota kwenye etamane nota kwa kusika lenguta hape tutabraini. Lakini roundi tenota kwenye tai. Ingeni logo ito liyebe vlog sokoro. Sinjuko mwaiwe chako panga lega vle lando so. Ya safi sana Friday mix mbili mbili. Agele kitiongon inangua nanga. Agele kitiongon ndio inangua nanga.

ya safi sana tinda noto ke nega kwa ite jidege shiki chote ke tipte mugla tinda noto repo maa beti noto ke sweetest time kule emumunya wangu ago tinda noto nega kwa ite jidege shiki chote ke tipte mugla roundit noto ke nebo aige noto ke nebo Friday mix mpili mpili ndania imun aktaje ago kumandauti ya noto kitiongo kwa rai norit noto ke nechojo sana gumi itaga nenyo nguni

Oh yes, agere kama mitesi ya kidogo line ya agere kwa nyoka mnye gorichi na mwicho kwa tiketi tungu ni bio bio tiketi namba 7 no dani *274# ticket number 7 ticket number 7 *274# *274#. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7.